ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Bring Len.
1: What drew you to the show?
2: Well, I got the script, man, and I just really like it.
3: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმქების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM.

მისი რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ ჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადი სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: მაშინ როცა ცივი ომის პირობებში საბჭოთა ხელისუფლება მესამე მსოფლიო ომისათვის ემზადებოდა,

0: ჰიროსიმასა და ნაგაზაკის ბომბებს. აფეთქებიდან 3 საათის შემდეგ დაიწყო სამხედრო წვნა, სახელწოდებით ბრძოლა დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. ბირთული ღრუბელის ქვეშ სამხედრო წვნებში მონაწილეობდა 45,000 სამხედრო მოსამსახურე. ხალხი სახლების სახურავებზე ადიოდა და იქიდან აკვირდებოდა ბირთულ ექსპერიმენტს. მათი ნაწილი მოგვიანებით ლეიკემიით გარდაიცვალა. იმ დღეს პოლიგონზე ძლიერი ქარი ქროდა, ამიტომ რადიოაქტიური ღრუბლები და მტვერის ნაწილაკები 12-15 კილომეტრის რადიუსში გაიფანტა. აღმოსავლეთის მიმართულებით მათი მოძრაობის ტრაექტორიაზე ჩამოყალიბდა 210 კილომეტრის სიგრძის ტოცკის რადიოაქტიური ბილიკი. ცოტა ხნის წინ გამოიცა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის მეცნიერებათა ნაშრომის კრებული, რომელიც მიეძღვნა ამ მოვლენის ეკოლოგიური და გენეტიკური შედეგების ანალიზს. ურალის ექსპერიმენტის დასკვნებში წერია, რომ აფეთქების შედეგები არამხოლოდ თვითხილველებზე, არამედ მათ შთამომავლობაზეც აისახა. ტოცკის ატომური აფეთქების შესახებ გაცილებით ნაკლები რამეა ცნობილი. ინფორმაცია თითქმის 40 წლის განმავლობაში გასაიდუმლოებული იყო. ფაქტია, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ ატომური ბომბის ტესტი, არამედ ეს იყო კომბინირებული შეერაღებული სამხედრო სწავლება ბირთვული იარაღის გამოყენებით, რომელიც ჭიდროდ დასახლებულ ადგილას იმართებოდა. დღეს პრაქტიკულად გაიწმინდა ტოცკის ტერიტორია. გასუფთავებული გარემოს მიუხედავად, ტოცკის ბირთვული აფეთქებების ზონაში 1985-1993 წლებში აღინიშნა მოსახლეობის ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მკვეთრი ზრდა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის ექსპერტების აზრით, ამ ტერიტორიაზე რესპირატორული სისტემების ავთვისებიანი ნეოპლაზმირების რიცხვი გაიზარდა 225%, ფარისებრი ჯირკვალი 260%, კანი 131%, ხოლო ლიმფური და ჰემატოზოური სისტემების დაავადებები 670%. ბავშვებში ზოგადი ონკოლოგიური დაავადთა რიცხვი გაორმაგდა. 1964 წლიდან 1991 წლამდე მოსახლეობის სიგრძნეობა 2.3-ჯერ გაიზარდა. ამ ტერიტორიების მცხოვრებლებს აქვთ ქრომოსომული ანომალიის დონის მომატება. ბავშვებში ისინი 2-ჯერ უფრო ხშირად ხვდება, ვიდრე მოზრდილებში. ქრომოსომული ანომალიების გამარჯობა პრაქტიკულად იგივეა, რაც ბრიანსკის ხარეში ჩერნობილის ტერიტორიაზე. ოპერაცია სნეჟოკში მონაწილე ყველა სამხედრო პირს და ადგილობრივ მოსახლეობას გაუთქმელობის ხელწერილი ჩამოართვეს. მათ ეგრძელებოდათ უახლესი 25 წლის განმავლობაში ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ ხმის ამოღება. 25 წელი ვერცეთმა მათგანმა ვერ იცოცხლა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გრიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ტრანსპორტია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 74 43 43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: ჯულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Айлайни.
3: Баушта офтальмология. Самедицино центр Айлайнши. Кутаиси. Ираклия Башидзис 32А. Автокархнис хиттан.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე Kutaisi, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საქართველოში 11 საათია. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gr.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ITT Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ თბილისი ბენკ წერტილი ჯის.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო ძველი ქალაქი.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათია.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: There's so many people.
1: How do you keep them all straight?
2: Oh,

ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახან

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: და მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ თბილისი ბენკ-წერტილი ჯის.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

არ აქებთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკაა. FM 107.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

Reflection will show this connection. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში დაიბრუნე 50% ულიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: სველი ქალაქი FM 107.9

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: მაშინ როცა ცივი ომის პირობებში საბჭოთა ხელისუფლება მესამე მსოფლიო ომისათვის ემზადებოდა, 1954 წლის 14 სექტემბერს ორენბურგის ოლქში ტოცკის პოლიგონზე ჩატარდა გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით სნეჟოკი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ოპერაციის მთავარი მიზანი იყო გაეგოთ თუ რა გავლენას ახდენდა ბირთვული აფეთქებების ზონა ადამიანებზე და სამხედრო ტექნიკაზე. დაახლოებით 8 კილომეტრის სიმაღლიდან ჩამოაგდეს ატომური ბომბი, რომელიც აფეთქდა მიწიდან 350 მეტრის სიმაღლეზე. მისი სიმძლავრე 40 კილოტონა ტროტილის ეკვივალენტს შეადგენდა, რაც თითქმის ორჯერ აღემატებოდა ჰიროსიმასა და ნაგაზაკის ბომბებს. აფეთქებიდან 3 საათის შემდეგ დაიწყო სამხედრო წვნა, სახელწოდებით ბრძოლა დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. ბირთვული ღრუბელის ქვეშ სამხედრო წვნებში მონაწილეობდა 45000 სამხედრო მოსამსახურე. ხალხი სახლების სახურავებზე ადიოდა და იქიდან აგვირდებოდა ბირთვულ ექსპერიმენტს. მათი ნაწილი გვიანებით ლეიკემიით გარდაიცვალა. იმ დღეს პოლიგონზე ძლიერი ქარი ქროდა, ამიტომ რადიოაქტიური ღრუბლები და მტვერის ნაწილაკები 12-15 კილომეტრის რადიუსში გაიფანტა. აღმოსავლეთის მიმართულებით მათი მოძრაობის ტრაექტორიაზე ჩამოყალიბდა 210 კილომეტრის სიგრძის ტოცკის რადიოაქტიური ბილიკი. ცოტა ხნის წინ გამოიცა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის მეცნიერებათა ნაშრომის კრებული, რომელიც მიეძღვნა ამ მოვლენის ეკოლოგიური და გენეტიკური შედეგების ანალიზს. ურალის ექსპერიმენტის დასკვნებში წერია, რომ აფეთქების შედეგები არამხოლოდ თვითხილველებზე, არამედ მათ შთამომავლობაზეც აისახა. ტოცკის ატომური აფეთქების შესახებ გაცილებით ნაკლები რამეა ცნობილი. ინფორმაცია თითქმის 40 წლის განმავლობაში გასაიდუმლოებული იყო. ფაქტია, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ ატომური ბომბის ტესტი, არამედ ეს იყო კომბინირებული შეერაღებული სამხედრო სწავლება ბირთვული იარაღის გამოყენებით, რომელიც ჭიდროდ დასახლებულ ადგილას იმართებოდა. დღეს პრაქტიკულად გაიწმინდა ტოცკის ტერიტორია. გასუფთავებული გარემოს მიუხედავად, ტოცკის ბირთვული აფეთქების ზონაში 1995-1999 წლებში აღინიშნა მოსახლეობის ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მკვეთრი ზრდა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის ექსპერტების აზრით, ამ ტერიტორიაზე რესპირატორული სისტემების ავთვისებიანი ნეოპლაზმირების რიცხვი გაიზარდა 225%, ფარისებრი ჯირკვალი 260%, კანი 131%, ხოლო ლიმფური და ჰემატოზოური სისტემების დაავადებები 670%. ბავშვებში ზოგადი ონკოლოგიური დაავადებათა რიცხვი გაორმაგდა. 1964 წლიდან 1991 წლამდე მოსახლეობის სიგრძიანობა 2.3-ჯერ გაიზარდა. ამ ტერიტორიების მცხოვრებლებს აქვთ ქრომოსომული ანომალიის დონის მომატება. ბავშვებში ისინი ორჯერ უფრო ხშირად ხვდება, ვიდრე მოზრდილებში. ქრომოსომული ანომალიების მდგომარეობა პრაქტიკულად იგივეა, რაც ბრიანსკის ხარეში ჩერნობილის ტერიტორიაზე. ოპერაცია სნეჟოკში მონაწილე ყველა სამხედრო პირს და ადგილობრივ მოსახლეობას გაუთქმელობის ხელწერილი ჩამოართვეს. მათ ეგრძელებოდათ უახლესი 25 წლის განმავლობაში ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ ხმის ამოღება. 25 წელი ვერცეთმა მათგანმა ვერ იცოცხლა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis

ეს. I'm just playing little people. You know I love you. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: TBC-ის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ TBC Bank წერტილი G-ს.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9. John

ქალაქის რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: და მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink skies. You taught them to enjoy.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქები ინგრევა, იტბორება, იბომბება, იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ისკისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი გაითვალისწინე შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე
3: კარგი მუსიკა კარგი განწყობისთვის ძველი ქალაქი

0: I don't know, Medi.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზრუნებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახურია.

0: ვერ დამიჯერ შენ შენ ვერ დამიჯერ შენ ვერ დამიჯერ შენ ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9

0: starry land of Nakamadora, be you out.
1: ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.